ti re tan lori erisa ta ma wo si ta ma se bi ode eh o ti gbopolo e ni opolo ni elomi wa ta lo fa lopolo ni won wa ku opolo e leru be ni awon eyan ma la ma use e o da ko oro yen ye ona la awon eyan ma use e a ma ya opolo e lo o le lo opolo e fe lomi bo furara e ku lopolo won ti gba eno meje jesus so pe oluwa Bye, you may pada.